Мій бум, твій подих надихає розірвати сум. Так легко обійняти світ, кричати вслід, бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак, скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, все ближче той смак. Тебе викрадаю.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? А, відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Дивлюся і не можу надивитись, цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика, давай до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах, ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу, ти небезпека. Закохуюсь.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

capital letters. I've got my own God. He drives a fast car.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102.7 FM.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: звала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання без меж, а я б назвала це треш, а вже ж.
1: Чанья, чуанен, нендом, гейм, нендом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 48 740 70 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 0,48-740-70-10. There are days

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010. Everybody get up.

0: so don't count me up.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-50.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-7010. You can't touch this.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 0,48, 740, 70, 10.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Вітаю на першому міському в етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Одеський національний художній музей давно перестав бути просто сховищем класичного мистецтва. Сьогодні це живий, стійкий та сміливий культурний хаб. І головний інфопривід цього сезону, принаймні поки що ми бачили, це довгоочікуване оновлення знаменитого підземного гроту під Палацом Потоцьких, екскурсії, яким стартували вже 3 жовтня. І от як змінюється музей цієї осені, які історичні та сучасні сенси готує для відвідувачів, ми поговоримо з нашими сьогоднішніми гостями. Це Аліна Одинець, виставкова менеджерка Одеського національного художнього музею, та Катерина Харченко, голова комунікацій Одеського національного худмузею. Вітаю вас, пані, в нашій студії.
2: Вітаємо.
1: Вітаю вас також з відкриттям гроту. Бачили в багатьох новинах, мої колеги, медійники написали про це. І перше таке питання, почнемо саме з нього. Що цей от наш підземний комплекс, його звели ще у першій половині 19 століття. Нагадаю, одеситам та гостям нашого міста, хто чує нас, що зробив це видатний архітектор Олександр Бернардаці. І він, наскільки я правильно пам'ятаю, надихався божественною комедією Данте. І саме от цей грот так і з'явився. Правда, чи це мій зараз дізнаємося? Аліна, розкажіть, по-перше, чи правда це, та і з якими найбільшими технічними і або кураторськими викликами ви зіткнулися, працюючи з цим підземним простором під час оновлення?
3: Так, всіх вітаю, дякую. Насправді, самі підземні тунелі під палацом, вони з'явилися ще під час його будування, якраз таки в 19 столітті. Тобто раніше вони виконували такі функції зберігання, там були льохи, там зберігалися продукти, тому що там сиро і, в принципі, холодно, тобто було таке використання цього простору. Однак в 1895 році, про що окремо одна з наших залів нашої виставки присвячена, відбулася виставка домоустрою. І саме під час неї, не так давно, наприкінці 19 століття, облаштували архітектори цей грот в тому вигляді, який ми його плюс-мінус можемо бачити зараз. Тобто була облаштована оця печера з архітектурними рішеннями, також дійсно він надихався творами Данте, і ми використали також це в нашому гроті. Якщо ви прийдете на екскурсію, цьому окремо присвячена одна з інсталяцій, це нововведення, те, що ми зробили з гротом, переосмислили також його і в художньому напрямі, залучивши наших одеських художників, і там ми можемо зануритися в цю атмосферу раю та пекла, а також умовного чистилища. І також там відновлений фонтан у теж художньому прояві, який також функціонував під час цієї виставки. Головними проблемами, які ми стикаємося, це одна з одночасної переваги цього простору, бо там холодно, але що влітку дає дуже велику таку як плюшку для наших відвідувачів, що можна спуститися і охладитись під час екскурсій. Проте через це також були дуже багато таких моментів, що ми не можемо використати класичні прийоми і виставок, які ми використовуємо там на першому, другому поверсі, тому що, наприклад, будь-які матеріали, вони з часом будуть себе погано вести все-таки, тому що вологість, холод, непристосовані стіни, постільна пилюка і інше-інше. Тому ми зробили, ті, хто вже відвідали, або ті, хто прийдуть, ви можете подивитися, як ми вийшли з цієї складної ситуації, які рішення були прийняті. для цього. І ми використали такі матеріали, щоб вона прослугувала якомога довше і була у нас в тому вигляді, в якому вона є.
1: Тобто для того, щоб цей оновлений простір зберігався, так, використали найсучасніші матеріали. Я думала, ви вже відвідувачів долучаєте взимку, знаєте, комусь ганчірку можна протерти зайвого. Такий перформанс, перформативного типу екскурсія. Прийшли, і до мене нещодавно сомельє приходила, так в них студенти на практиці, саме вчани у Грузії залазили, і що перше вони робили? Вони їх мили. Я кажу, класна практика, приїхали і одразу, знаєте, в роботу. До речі, щодо цього гроту, чи внесли, ну, наскільки я пам'ятаю, розповідали, і як цей грот був саме використаний під час перших власників будівлі, так, Потоцьких, Наришкіних. А що зараз там розповідаєте, окрім цього, про легендарну пивну Енні розповідаєте, чи про сучасність, і вона якось представлена сьогодні там?
3: Так, звісно. Якщо умовно так казати, то зараз виставка поділена на три частини. Верхній майданчик, де ми розповідаємо, в принципі, про історію нашого палацу від часів, коли його ще не було, просто про цю територію. І до сьогодення, до останніх часів, останній наш блок інформаційний – це, на жаль, прильот, який був у 2023 році, подолання цих наслідків, як ми з цим працювали. Ось, і там повністю висвітлено оцей от період історії палацу, як, в принципі, будівлі, як архітектурного такого важливого елементу в нашому міському будуванні, в нашій історії міста. Тому що завжди палац був, в принципі, важливим для наших містян, і його по-різному також використовували в різні періоди. І також в нас на цьому верхньому майданчику розташовані окремо в вітринах частково наші уламки з нашої будівлі, які так якраз таки постраждали в 2023 році, які потім консервували роком пізніше. На нижньому майданчику окремо він присвячений саме виставці Домустру, про яку я вже казала, у 1895 році, і там про пивну Енні, там про те, як архітектори облаштовували грот, яке там було освітлення, а як функціонувала, в принципі, та виставка, чому вона була важлива і теж феноменальна в якомусь плані для міста. І окремо найнижчий вже сам сама територія гроту з інсталяцією художньою. Тобто в нас, в принципі, ми покриваємо усі такі головні етапи розвитку нашого палацу і конкретно гроту.
1: До речі, такого раніше не було, так, Катерина? Раніше зовсім інша була екскурсія, і я так розумію, дуже така ретельна підготовка йшла до переосмислення. За цей час, це ж культове місце, наскільки люди хотіли туди попасти, як часто питали, ну коли ж знову відкриття?
2: Дуже часто, насправді, грот – це один з таких магнітів для туристів, і ми між собою так іноді в команді навіть трошки так сетуємо, що от люди там більше хочуть дізнатися про грот, але насправді це також і чудова можливість, щоб розповідати, власне, про історію нашого музею і про історію міста, і враховуючи, що зараз і історія міста переосмислюється, і ми дуже багато так само досліджуємо, власне, історію нашого музею і різні віхи в його історії, то ця експозиція – це якраз чудовий такий момент, щоб і для людей це було цікаво, як такий трошки десь навіть такий атракціон, але при цьому, щоб розповідати про нас і про те, як ми змінювались. Мабуть, можна ще додати, що зараз це, ну, це таке дуже важливе для нашої підтримки, тому що наші відвідувачі дозволяють нам, власне, існувати як музей
1: і розвиватися
2: так для наших майбутніх проєктів. І
1: взагалі мені цікаво, знаєте, ще ми ж для того, щоб залучити більше людей, можемо створювати різні, так, локації, різні проєкти взаємодії, чи то направлені на підлітків і молодь, чи на більш дорослу вже освічену аудиторію. Чи може це бути, до прикладу, долучення інклюзивних груп, може це не про грот, може це про інші локації, для того, щоб і вони могли долучатися. Тому що знаємо, що багатьох зупиняють охороняє саме це. Питаєш, ну, може, молодь боїться, що це дуже інтелектуальний формат, який їм не подолати цю висоту, що щось такий міф закладений ще в Совєтському, знаєте, Союзі, коли казали, та, це для розумних, треба обов'язково в музей, типу, треба ходити, от бачиш 100-500 книжок, прочитаєш, тільки тоді зрозумієш, що там є. Або ми говоримо про сучасні якісь моменти, коли не просто хочеться слухати, а з чимось взаємодіяти. Чи застосовуєте ви оці магніти, щоб притягнути більше людей?
2: Насправді у нас є, це одна з таких величезних цінностей нашого музею, це бути, власне, доступними для всіх. І ми дуже відкриті і для дітей, і для людей, там, навпаки, різних абсолютно соціальних верств. Зокрема, і така інклюзивна програма в нас також є. На жаль, саме грот, він не є повністю фізично доступним через особливості, власне, будівлі, тому що це історична будівля, так, її так, не так тож просто перебудувати, але ми от нещодавно зробили проєкт «Жестовий словник мистецтва», і якраз от для людей з порушеннями слуху наш грот є дуже цікавим, тому що це якраз такий дуже яскравий візуально простір, і якраз туди можна дуже цікаво зайти. І, власне, для дітей так само грот, він часто є, і я знаю, що і раніше грот був такою, таким шляхом, щоб приходити до музею, багато людей відвідували його в дитинстві, і там багато містян, то навіть моїх знайомих діляться такими спогадами, що це якесь таке магічне місце, куди вони приходять. І тому для дітей якраз, я думаю, що зараз оновлена експозиція може бути ще цікавішою. Не хочемо спойлерити, але вона ще яскравіше. Так, але вона доволі яскраві враження має залишати. І також у нас наразі для дітей ми розробили квест.
1: О!
2: І наразі він задіює більше основну, якби, основні
1: експозиції.
2: Зали, так, експозицію на першому-другому поверсі, але грот також, я думаю, чудово інтегрується із часом. У нас от має бути програма до Геловіна.
1: О, і це прям дуже цікаво там буде, так?
2: І якраз воно все тематично, я думаю, чудово поєднується.
1: Насправді, коли простір сучасний настільки, от знаєте, задіяний в житті взагалі суспільства, це класно, то у мене було декілька таких, як туристки, такого досвіду, коли я попадала в якийсь палац чи музей в іншій країні, і там для того, щоб дійсно виживати, не тільки продавати білети на основну експозицію, це я вам, ну, доведу приклади, ну, палаців Румунії, це найближча, так, сусідка країна. Там є покази фільмів в експозиції, а в певних залах. Там навіть відкриваються якісь тематичні локації ресторану, бо іноді такий палац, щоб обійти, треба багато годин. Люди голодні, а вони, як правило, європейські палаци стояли не як наш в місті інтегрований, а десь на виїзді, туди ти якісь ще дороги туди. Тобто так просто не вийдеш, не поїш. А на Геловін, то взагалі, хоча це все придумана історія про вам, вампірів і таке інше. В Румунії це активно комерціалізували, мабуть, ще й єдина країна, звідки ви привезете магнітик у формі труни. Тому, знаєте, дійсно, маючи попит, можна зробити цікаві речі. Іноземці долучаються до основних експозицій, до екскурсій, чи є кому провести англійською мовою екскурсію, чи, може, є локалізовані якісь аудіозаписи кураторських текстів для того, щоб людина, а я бачу, що приїздять наші гіди, проводять для них екскурсії, і чи можуть вони долучитися до експозиції музею?
2: У нас є англомовні гіди, у нас є можливість проводити такі екскурсії, до нас звертаються переважно іноземні журналісти, є такий трошечки теж такий внутрішньокомандний більше, часто журналісти, коли іноземні приїжджають, вони хочуть подивитися скоріше на і статую Екатерини, яка зберігається у дворі музею. Але насправді ми дуже відкриті до того, щоб розповідати саме про музей. І насправді історії того, як ми евакуювали нашу колекцію, історії того, як ми відновлювалися після прильоту, вони так само є таким теж центром уваги, і ми готові розповідати, тому що дійсно це таке яскраве свідчення і війни, і, власне, того, як ми намагаємося культуру зберігати в цих умовах.
1: Принаймні, якщо вже журналістам хочеться подивитися іноземним, то краще б на законсервовані фрагменти фасаду, так, та інтер'єру, які постраждали вже. Оце б показати, як страждає культура під час війни з усіма іншими верствами нашого життя. Але от, як сказала Аліна, що можна оці рани будівлі, оці якісь артефакти, які є від цього трагічного моменту, показати на виставці і зберегти до моменту повної реставрації, як от знаєте, пам'ять про те, що як виживали під час цих складних часів, так?
3: Так, абсолютно правильно. І також один з внутрішніх жартів, що ми не підпускаємо до Екатерини, поки не проведемо нашу експозицію, яка є наразі. Це теж важливо, щоб люди дійсно на практиці дивилися і дізнавалися про наш музей, а не тільки про зберігання.
1: До речі, дійсно, ті, хто приїздять, туристів, мабуть, дуже мало, саме іноземних, вони бояться повномасштабної війни, що триває. Але хто приїздить? Волонтери, журналісти, якісь такі діячі соціальні або блогери, які відкривають світові, як живе Україна під час російсько-української війни. Тому ми розуміємо, що ці люди сфокусовані на реаліях війни, але дійсно, хай краще підкреслюють і підсвічують силу і незламність людей, які працюють, ніж, а там десь можна вже потім і показати, знаєте, там десь вже ту, на пару кадрів і ту Катерину, так?
3: Так, і також хотілося б додати ще, що те, що Грот взагалі відкрився в тому вигляді, який він є, це велика перемога, як сказала наша заступниця, наша директорка сказала, що це подія року, а заступниця підкреслила, що це, можливо, подія десятиріччя, тому що ми дуже довго йшли до цієї, в принципі, реекспозиції, це постійно було таке питання у повітрі, те, що хотіли дуже давно реалізувати, і все ніяк не було цього влучного моменту, коли-коли. Але зараз нема вже часу відкладати, треба робити зараз. І цей проєкт, він реалізований завдяки підтримки PRFU фонду. І в рамках цього проєкту, на чому

0: з якого вже ми робили саму виставку.
1: Тому... До речі, про це також не забувають дуже часто, що музей це місце роботи науковців, що це не тільки місце розваг або якоїсь освіти, це місце, де окрім того, що ти приходиш подивитися, послухати, що для тебе підготували, але насправді там дуже багато людей працюють над науковими дослідженнями щодо колекцій, над певними там моментами розкривають і далі секрети тих робіт, що зберігаються. І насправді ця робота навіть і зараз, Катерина, так і триває.
2: Так, насправді ми намагаємося зараз досліджувати переважно саме історію власне музею, тому що колекцію нам важко досліджувати, адже вона фізично так, в евакуації. Але насправді ось ця от історія того, як ми... як загалом ось ця велика музейна команда за усі роки кожна щось привносила, це абсолютно вражаючі насправді іноді історії, суто людські, тому що історії про війну, вони ж так само у 40-ві роки, і команда тодішня буквально під обстрілами так само евакуювала колекцію. Історії науковців, які під час сталінських репресій так само намагалися реорганізовувати експозицію і так само змінювати музей найкраще. І насправді кожна епоха, вона створювала певні такі виклики для команди. І дуже вражаюче зараз, от коли... власне, працюєш над всім-всім, досліджуєш цю всю історію, розумієш, що музей – це, насамперед, це люди, які, власне, його створюють. Так, це, звісно, колекція, це, звісно, там екскурсії, все, експозиція, але от саме ось ці науковці, які часто роками працюють в музеї, там все життя, по суті, віддають йому, вони залишаються часто за кадром, але, насправді, саме завдяки ним ми зараз маємо ось ці дослідження.
1: І дослідження, колекції. Ви говорите про те, що багато людей працює, вони за кадром, розуміємо це, але бачимо, що життя триває, і тривають експозиції, і приїздять і сучасні автори, які не бояться виставити свої роботи і показати. І дійсно хочеться, що я ще хотіла підкреслити, що команда змінюється, в тому числі молодішає, і ви самі це підкреслюєте, що в своїх комунікаціях, так, що сучасний підхід потребує і сучасного погляду на музейний простір. І от мені цікаво щодо часу екскурсії, Аліто, чи доводиться змінювати? Раніше вони були від 60 до 90 хвилин екскурсія. Чи доводиться під сучасного глядача, відвідувача змінювати формат? Адже всі кричать, що сучасна молодь, вона вся на тік-току, в кліпове мислення, не хочуть бачити нічого довготривалого і чути довгі якісь меседжі. Чи доводиться перекраювати буквально екскурсії, щоб вгодити сучасному відвідувачу?
0: Як мені здається, в контексті нашого музею, в принципі, ми працюємо умовно. Екскурсія, експозицію, яка зараз є з тимчасовими виставками, працює як TikTok, тому що їх умовно там одночасно може бути від 6 до 8. І, тобто, людина, постійно це змінюється зала, абсолютно різні напрями зараз, тому що у нас немає такої, основної експозиції, зрозуміло, немає колекції, і кожна окрема зала – це окремий якийсь проєкт, і оглядова екскурсія, вона, в принципі, триває не так довго, тобто години на півтори людина оглядає весь перший поверх, який працює наразі, або коли працює другий поверх, то усі два поверхи. А екскурсія до гроту триває від 40 до 50 хвилин, тобто це, в принципі, теж така динамічна подія і такої супер...
1: Це не
0: треба.
1: Лекція, так? Хочеться нагадати, що це не лекція, що якщо ви йдете на лекцію, ви знаєте, що ви туди йдете. Ви сідаєте і знаєте, що це триває певний час. Коли ви йдете в музей, це завжди прогулянка, це завжди зміна локації, це все одно хтось задає якесь питання уточнююче. До речі, коли я гуляю з гідами іноді, дуже багато є експертів які все коментують, кажуть, що все не так було. Чи є такі у вас?
0: Це класика, ми з цим стикнулися. Моя колега вже на першій же екскурсії до гроту. Також там були експерти, які знають ще за царя Гороха все про грот, і вони на цьому наголосили. Але ми завжди з повагою ставимося до таких людей, тому що, ну,

0: Частково є якісь цікаві факти, які там нас наштовхують на більш глибоке дослідження. Іноді є те, що ми там, може, людина якось викривлено сказала, але в принципі це має місце бути. Тому такі також коментарі від наших відвідувачів, вони теж цікаві і потрібні нам для тренування у стресових умовах наших екскурсоводів. Тому задавайте їм побільше питань.
1: Правильно, в школі гідів є таке спеціальне заняття, коли вони, знаєте, такий папірець витягають і входять у роль якогось там відвідувача з певного міста і навіть імітують якісь питання. І от тут переключаємося і кажемо, а от зараз я вам розкажу, як формується міф і чому він так довго живе в нашому суспільстві. Катерина, а що стосовно різних, от знаєте, таких інтерактивних штук. Доводиться ж також оновлюватися і людям, попри те, що вони гуляють, вони знають, що таке формат музею, хочеться, от я побачила, і це підтвердили і ваші колеги з інших музеїв, і екскурсії, що всім хочеться якогось ексклюзиву. Так, ну, про цей вже є ексклюзив, це фішка музею. Але всім хочеться заглянути кудись, знаєте, туди, куди не можна. Там, якщо це оперний театр, то це костюмерна, та як тренуються, або репетиція, як іде у артистів. Якщо це якесь місце, там, ну, треба там кухня ресторану. Хочеться кудись заглянути, щось почіпати, якось долучитися до того, що раніше інші не бачили. Також, чи ви враховуєте такі моменти, чи щось доводиться вигадувати для того, щоб вдовольнити отакі потреби, бо маємо чому їх. Не тільки за того сучасні у нас такі погляди, а ще й тому, що війна триває. Так вже досить довго, люди не виїжджають, вже понадивилися всього, і вже хочеться їм якихось нових емоцій і дофаміну.
2: Так, насправді інтерактивні формати, вони дійсно дуже затребувані, і ми відчуваємо дуже сильно цей запит. Наразі кудись там за музейні лаштунки пустити, ну, фонди ми не можемо з урахування.
1: Звісно.
2: Але насправді у нас є плани на створення більш інтерактивних просторів. У нас є такі сміливі плани на створення імерсивної кімнати, але
1: клас.
2: Про це ми багато не розповідаємо, поки що не згласити. Але ми розуміємо, що це дійсно дуже потрібно. З приводу форматів, з якими взагалі можна прийти в музей і не просто із там подивитися експозицію і екскурсію, послухати можна, відвідувати, наприклад, наші майстер-класи. І це якраз можливість, сидячи в історичному приміщенні, яке раніше було пивною, робити щось своїми руками і досліджувати мистецтво, дізнаватися щось про нього, ще й частково відтворюючи, власне, ті чи інші техніки чи роботи.
1: Це тільки для дітей чи для дорослих
2: насправді,
1: теж?
2: Насправді, у нас майстер-класи є і для дітей, і для дорослих, і це абсолютно різні техніки, від малювання до гравюри.
1: Аплікації, я бачила.
2: Так, і колажування доволі модний зараз формат. Ми насправді, у нас дуже широкий формат технік, дуже широкий перелік технік, з якими ми працюємо. І ми намагаємося таким чином якраз саме цікаво розповідати про нашу колекцію, бо це якраз один з небагатьох таких інструментів, за допомогою якого ми зараз можемо про неї розповідати.
1: Ви там відтворюєте, правильно, роботи, діти або дорослі, береться якась робота, от, яка відома саме в музеї, вона зараз не виставлена, але відома і відтворюється.
2: Або мало відома.
1: Або мало відома.
2: Так, і ми таким чином дійсно знайомимо, це може бути або відтворення якоїсь конкретної роботи, або це може бути більш вільний формат, але наприклад, у певній техніці. І
1: там розповідають, так, про цю картину і її історію, і ти після нібито як робиш, ну, такий свій варіант цієї відомої роботи, так?
2: Так.
1: Ще, знаєте, що цікаво, я побачила, ви сьогодні до мене прийшли з сумочкою літературного фестивалю «Борт», так? Я розумію, що все це, звісно, пов'язане буде зараз з питанням грошей, але ви, Катерино, мабуть, пам'ятаєте класну штуку, як 3D-окуляри, які дозволяли погуляти Кримом, так, на цьому фестивалі, і розуміємо, що, мабуть, для маломобільних груп одна з таких от інтерактивних локацій була б дуже крутою. Розумію, що все це залежить від фінансування або від донаторів якихось, але це, мені здається, теж було б цікавим проєктом або погуляти фондами, зробити таке, знаєте, які закриті. А зараз ви пройдетеся музеєм, яким би ми його бачили, якби що. одна країна не мала апетитів великих на нас і на наші землі. Або показати ще той самий грот для тих, хто не може потрапити туди. Це можуть бути і військові з певними обмеженнями або інвалідністю. Так, думаю, було б класно.
2: Так, ми насправді ми абсолютно відкриті до всіх нових інтерактивних форматів. Ми активно працюємо над написанням грантів для того, щоб залучати додаткове фінансування. Ми відкриті до співпраці з організаціями, які таким займаються. Ми, наприклад, співпрацюємо з Pixelated Realities, які можуть допомагати з оцифруванням. І в нас є 3D-тур музеєм ще, власне, до евакуації колекції. У нас
1: він на сайті є?
2: Так, він є на сайті. Він, там можна подивитися навіть тимчасові виставки, які були на початку повномасштабного вторгнення. Тобто
1: встигли це навіть зробити.
2: Так,
0: І у грота теж буде 3D-екскурсія, яку можна буде подивитися в інтернеті.
1: Так, це класно, але все одно всім рекомендуємо, хто має таку змогу, дивитися все ж таки і відчувати всіми органами чуття оце занурення в саме таку цікаву локацію. Аліно, а загалом, чим цікава буде ще осінь для нас, які ще цікаві проєкти готуються? Розуміємо, що все одно життя триває, ви долучаєте різних художників, сучасників, які досі, як ви працюєте, так і вони створюють, вони хочуть показувати українцям свою творчість. Що ще у нас буде? Тільки розпочався жовтень, ще 2 місяці. Розуміємо, що щось таке цікаве побачимо.
0: Так, ми в цьому році, як мінімум, побачимо ще 2 виставкових проєкти, але, на жаль, через те, що підготовка до гроту, вона зайняла таку доволі тривалу кількість часу і багато наших зусиль, трошки наші плани посунулися, і тому виставки якісь від сучасних митців посунулися на 2027 рік, але в 2026-му вже буквально в цю п'ятницю буде продовження таке логічне одного з робот, яку ми робили на Плеядах. Якщо ви пам'ятаєте, виставка велика на 2-му поверсі була виставлена один з унікальних примірників з типової України 1929 року альбом з розписами з Одеської області. І це просто неймовірне співпадіння усіх людей, які були до цього залучені, спільного бажання зробити репринт цього альбому, випустити його на широкий загал для усіх людей, які можуть його тепер купити. От буквально 2 дні тому він вийшов у продаж, і оцю п'ятницю буде відкриття виставки з усіма літографіями, які входять в оригінальний альбом, тобто там будуть виставлені оригінали графіки, і також можна буде погортати цей примірник репринту і придбати його. І це неймовірне взагалі буде така подія, тому що вперше за майже 100 років відбувається це перевидання альбому, який через репресії якраз таки в 30-х роках він мав вийти в кількості 700 примірників, але зараз відомо, мені здається, менше 10, які до нас дійшли. Тобто це така дуже унікальна бібліографічна річ. Ось. І друга виставка, яка планується трошки пізніше, але про неї ще не можемо розказати, але ми можемо сказати, що вона в партнерстві з нашими київськими друзями з мистецьким арсеналом реалізується. І це буде великий також проєкт, але про нього трошки згодом розповімо.
1: Будемо чекати на анонси, і я так зрозуміла з Катерининих слів, ще якийсь цікавий для діточок і дорослих буде івент, це на Геловін, так?
2: Так, на Геловін у нас буде програма, вона буде складатися із лекції про відьомство та дитячий квест для власне охочих дітей.
1: Слухайте, це чудово. Треба з маличку, знаєте, привчати дітей, що це простір музейний, це таке місце, куди можна прийти, поспілкуватися, щось зробити, подивитися, поділитися своїми емоціями, а не от це, знаєте, приходимо і все тихесенько ходимо і дивимося, не знаю, навіть довго дивитися іноді не можна, бо все вже замулиться картина, не можна на неї довго дивитися. Досі, шкода, але досі є такі в нас і музейні співробітники, я не про наш художній музей кажу, не буду казати, де саме я зустріла таких наглядачів за експозицією, скажімо так, але є. І тому саме виникають оці, знаєте, стереотипи і побоювання іти в музей. Коли є отака класна програма, то і можна любити музей і йти туди, і хотіти йти туди. Ще, до речі, ми не згадали про класно, ми говорили про якісь кулуарні або якісь такі цікаві моменти. Це ще зустріч на кураторській екскурсії, якщо сам автор так проводить. Це ж взагалі ексклюзив, коли ти можеш зустрітися з людиною, яка створювала чи то картину, чи то колаж, чи взагалі це колекціонер, який щось колекціонував. Це ж теж так, формат, який дуже популярний зараз.
2: Так, і у нас певний час така практика артистоків була не дуже активна, тому що, власне, наші виставки, вони стосувалися тих, хто не дуже могли прийти, але от, наприклад, у цьому місяці у нас буде артисток із Дмитром Ерліхом та Ілією Петровими, авторами, власне, ось цієї художньої інсталяції в Гроці.
1: Та можна що тоді в цей момент робити? Питати?
2: Так, так, з ними можна поспілкуватися, поставити їм питання, що це ви таке зробили, що воно значить.
1: І вони, коли ви вирішили, знаєте, оце питання всіх питають відомих, а куди, коли ви вирішили стати художником? Чому ви так вирішили прийти і розпитати все, що заманеться? До речі, осінь – це час такий досить ще теплий, це ще приємний, і досі погода, принаймні, одеситів балує, але розуміємо, що завжди в цей період починаються і активні обстріли, починається оце саме, знаєте, накал той, який обіцяють все літо важку наступну, і яку ще там зиму надважку. І ми розуміємо, що ви теж готуєтесь так до проблем можливих зі світлом, як технічно готуєтеся до холодів, щоб забезпечити у разі блекаутів безперебійну роботу.
0: У нас наразі є ці два генератори, це вже велика перемога. І також ми виходимо на співпрацю по сонячним панелям. Тобто, в принципі, музей готується до цього. У нас є запаси води, як технічної, так і ту, яку можна пити. Тобто, в принципі, музей буде функціонувати. Я вірю, що в цьому році ми, як і в минулому, будемо також надавати умови для підзарядки усіх охочих, ну, кому потрібна ця допомога. Тобто будемо також думати над якоюсь залою, яку можна підготувати для цього, щоб підтримати містян, які поруч живуть. Тому що у музею поки є можливості, він буде це робити. І щоб ставати таким місцем турботи і тяжіння, щоб до нас приходили ті, хто це дійсно потребує в ці складні моменти. Але так, передбачити нічого так точно ми не можемо. І сьогодні якраз була адміністративна нарада, де ми відхилили одну з виставок, яку хотіли нас робити, тому що там потрібно було безперебійне живлення електроенергії. І ми розуміємо, що, ну, як би ми не хотіли, ми не зможемо це забезпечити. І також, да, дякуємо нашим сусідям, які не дають нам повноцінно функціонувати, але ми робимо все можливе від себе, щоб все-таки вистояти і працювати в тих умовах, які маємо.
1: А взагалі, наскільки ускладнилася логістика наразі мистецьких проєктів? Одразу ви згадали про це. Чи важко домовлятися, привозити роботи з інших міст? Чи співпрацювати з міжнародними інституціями? Коли у нас є воєнний стан, він весь час продовжується. І ми говоримо не про умовний воєнний стан, а весь час навіть у нас міста змінюють так статуси. Чи то ми в зоні бойових дій, чи в прифронтовій зоні. Весь час навіть я вже не встигаю за цими оновленнями, в якому статусі ми сьогодні просинаємося, як домовлятися.
0: Так, це теж один з важливих таких моментів, про які варто проговорити, тому що багато також виставок, які би ми хотіли зробити щиро, привезти якогось художника, навіть там зі Львова колекцію або з Києва, вони відмовляються це робити, тому що ми знаходимося 700 метрів від порту. Це дуже небезпечно, і багато також було проблем з тим, що люди якось хотіли ці роботи застрахувати, але ніхто не дає страховки. Типу, це просто, ну, якісь неможливі умови. І через це також ми меншу маємо кількість виставкових проєктів, з якими ми можемо працювати, на жаль. Ось, з-за кордону поступають постійно якісь пропозиції сучасних митців, і це також одна з причин, чому ми виставляємо, зокрема, також наших сучасних одеських або українських митців, тому що вони більш відкриті до того, щоб виставлятися у нас в музеї.
1: Вони самі це переживають, вони розуміють. Так.
0: Для них це якби все одно тривожно, але немає такої однозначної якби відмови. Тому ми наскільки можемо, настільки працюємо з тим, що з чим хочемо, і з тим, що нам дають, якби в такій синергії.
1: Знаєте, і це дуже цінно, тому що насправді важливо продовжувати цю роботу, і я бачу, що все одно життя триває, все одно художники хочуть виставлятися. І ви сказали про киян, які не хочуть їхати, а то у них там, знаєте, безпечніше, можна подумати.
0: От ми якраз хотіли пожартувати, коли знову загострилося, це жахливо жартувати, але загострила ситуація в Києві, а нам якраз там за тиждень до цього відмовили давати роботи, тому що в Одесі дуже небезпечно, а тепер в Києві теж дуже небезпечно, на жаль, як і всюди, але ми розуміємо, що, можливо, статистично в нашому музеї може бути більш.
1: Чи були якісь запити на нашу колекцію? Дати якусь частину і повезти на захід України або за кордоном, десь в якихось містах, які зацікавлені. Я знаю, що деякі музеї виставлялися, нас на Німеччину возили, в Італію, певні свої частини колекції, може, якісь ті частини, які і перегукувалися, в принципі, з мистецтвом тієї країни, куди вони попали. Чи були такі пропозиції?
0: У нас у 2024 році відбувалася спільна виставка з Музеєм сучасного мистецтва у Польщі, і в минулому році відкривалася виставка у Львові в Загалері. Ось, і в цьому році, мені здається, теж щось планується подібне, тобто вони залучають якусь частину нашої колекції, яка їм цікава, до себе, але просто наш музей, наприклад, музей Ханенків Київський, як він робить, він дійсно співпрацює з Францією, з Німеччиною, тому що у них європейська колекція, у них європейський живопис. Ми ж розпоряджаємося якби спадщиною такого радянського музею, і наразі у нас українських митців за кордоном частково ми висилаємо роботи, частково вони виставляються, але такого, щоб передати якусь пласт робіт за кордон, поки не знаю, не ведеться в найближчий час така робота, але ми, звісно, дуже були б зацікавлені виставити, теж подумати про якийсь такий проєкт, коли до нас звернеться якась партнерський музей, команда з-за кордону, пишіть.
1: Треба показувати, так, українське мистецтво, не тільки те, що свого часу, я родом з Донеччини, і свого часу, знаєте, просто тому, що на всі міста, у якесь робоче місто, треба виділити їм якусь частину мистецтва, хай дивляться. І оце місто прийшла частина якось спадщини з музеїв, там певна в місто, де я народилася. Не такі, а й наше мистецтво українське показувати, тому що щоб його не плутали з російським, щоб вони бачили, якого рівня митці були в Україні, чому вони навчали і що вони писали. Так, Катерино?
2: Так, і насправді хочеться додати, що в Україні, власне, частково трошки нашої колекції дійсно можна побачити було в The Gallery, і це була виставка «Море», а зараз от там планується виставка «Небо». І, власне, вже восени також, це вже буде вдруге, в минулому році це було взагалі вперше, коли в Україні можна було побачити роботи з колекції одеського художника наживо за часів повномасштабного вторгнення. Зараз це вже можна буде вдруге зробити, і ми помітили дуже великий попит насправді на це. Ту виставку відвідало дуже багато людей, як львів'ян, так і туристів. І ми бачимо, що за нашою колекцією насправді люди сумують. Ми самі за неї дуже сильно сумуємо. І дуже раді, що є ось така можливість.
1: Наскільки зараз, Катерино, ще скажіть, будь ласка, перенасичене наше життя, перенасичене новинами всюди, наскільки люди помічають всю ту роботу, що ви робите, ваші запрошення. Як вже, знаєте, вже танці з бубном треба робити, щоб люди почули, чи варто, може, давайте порекомендуємо підписатися Телеграм, Інстаграм, де можна слідкувати, а може навіть якісь є у вас якісь такі, не знаю, міні-плюшки, якась інформація, яку навіть можна подивитися. там протягом тижня щось дізнатися цікавеньке з світу мистецтва і життя музею, а потім вже спланувати і відвідати якусь цікаву екскурсію.
2: Так, власне, ми активно розповідаємо про наше життя у соцмережах. В нас є сторінки в Інстаграмі, Фейсбуці, Телеграмі, Трецці, ми всюди намагаємось так про себе розповідати. Насправді, відповідаючи на питання, чи важко, ну дійсно зараз інфопростір достатньо сильно навантажений і часто навіть в музей прийти, це теж певний ресурс потрібно виділити.
1: Звісно,
2: і
1: так.
2: Ми розуміємо, що іноді питання, пов'язані з війною, можуть дещо важче сприйматися, тому що хочеться навпаки відволіктися. Угу. Але в нас є і чим відволіктися. Насправді, в нас наразі доволі різноманітна експозиція від тих місців, які представлені, тому до нас можна приходити і для того, щоб порефлексувати, і для того, щоб
1: щось дізнатися.
2: Так, і щоб дізнатися, і навпаки, можливо, десь трошки відволіктися і подивитися, ну, просто на щось красиве, це теж ось така естетична потреба, її ми також можемо закрити, і насправді просто прийти та поспілкуватися, якось провести час, і майстер-класи, і екскурсії. Це все можливість просто дійсно трошки відволіктися.
1: Це зазвичай у вихідні, правильно?
2: Так.
1: П'ятниця, субота, неділя – угу. Ці дні найбільше насичені програми. А так, якщо відвідати експозицію, то можна в будь-який день. Коли у вас вихідний, здається, один день завжди, так?
2: Ми працюємо з середи по неділю, понеділок, вівторок, вихідні. Майже кожного тижня у нас є щось, у нас є регулярні збірні екскурсії, які відбуваються о 13:00 з середи по неділю, і ще от о 15:00 на вихідних додатково у нас є збірні екскурсії тимчасовими виставками. Майже щотижня в нас якась лекція.
1: Або що... майстерка, так?
2: А майстерки в нас щонеділі.
1: Клас, слухайте, ну якщо запланувати собі вихідні, то точно є на що і куди сходити, особливо, ну знаєте, ну шкода, що так, я хочу, щоб музей ходили 365 днів на рік, ну не кожен день, а я маю на увазі всі сезони були популярні, але якщо ми говоримо про осінні і зимові вихідні, коли природа вже нам не дає можливості багато гуляти, якщо погана погода, насправді класно провести день. Ще є, знаєте, інший бік, матеріальний, дуже часто я бачила в соцмережах, питають, а що ж в Одесі автентичного є, що можна привезти на пам'ять? Які ж то сувеніри? І от є саме така продукція в музеї, коли люди йдуть, шукаючи якусь листівку, чи футболку, чи магнітик, саме автентичний, який є тільки тут і зараз, вони і попадають в музей. Хай так, хай це не найкращий шлях для того, щоб попасти в музей, але це він є, і якщо він працює, то хай буде і так, правда ж?
0: Це також одна з площин, в якій ми працюємо з нашою колекцією, яка для нас зараз така недосяжна і так, але...
1: Хоча б можна так купити на листівках. Так, там є і народне мистецтво, там є і різні колекції жіночих робіт. Так. Тому що я маю, я знаю, про що говорю. Дякую вам і запрошуємо всіх восени обов'язково присвятити трошки часу мистецтву, трошки часу самоосвіті. І якщо ви боїтеся якихось... певних проєктів, то принаймні можна сходити на майстерку, можна там познайомитися, можна піти з дітьми і поки вони приймають участь в якихось квестах, і собі походити музейною експозицією. Нагадаю, що сьогодні з нами були представниці Одеського національного художнього музею Катерина Харченко, голова комунікації, та Аліна Одинець, виставкова менеджерка. Дякую вам, дівчата, що завітали, поділилися і планом. Будемо чекати, що ви там ще для нас підготували. Я впевнена, що до Різдва ближче взагалі буде. І ще більше цікавого. Кожен сезон дозволяє більше долучати ідей і гостей до нашого музею. І хочеться, щоб сезон в Одеському національному художньому музеї був насиченим, глибоким і, головне, безпечним для кожного відвідувача. Слідкуйте за анонсами і обов'язково побувайте у оновленому просторі і почуйте нові сенси. І з вами був проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко, до нових зустрічей.
3: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: згадаєш цю пісню.
1: І я знову ведусь на знущальне, твої губи так просять прощальне, та не буде вже більше кохання.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.